suka siang Pak Menyakso, suka Pak Mali. Wonten ing acara sahabat budaya dinten meniko dinten Sabtu pon nggih tanggalipun tanggal selangkung Juli 26. Dene tanggal jawinipun tanggal 9 Sapar 1920. Tanggal hijrahipun tanggal 9 Sapar 1928. Dene wukunipun sak mangke wuku Pahang lan warsanipun warsa B. Pamirsa sahabat budaya, Mbak Titi Kusuma Wardani sowan malih wonten ngarsa panjenengan siang menika lan kawitan sesarengan kula ngaturaken sugeng rahayu pambagyo dhateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi siang menika dinten menika Sabtu pon nggih panjenengan sedaya pinaringan kesehatan lancar anggenipun makaryo menapa kemawon lan ugi tetap sehat. Iki pamirsa mugi-mugi kemawon panjenengan mangke siang saged sesarengan kalian kula wonten ing Pro Sekawan RRI Makassar FM 100,5 gangsal. Dene ingkang badhe gabung mangke wonten 08 sekawan 00 9 gangsal 0. Pamirsa sahabat budaya, sesarengan kula Mbak Titi Kusuma Wardani dateng panjenengan mangke sesarengan nggih ngantos jam kalih nggih. Pramila monggo ingkang badhe gabung Mbak Titi tengok telepon panjenengan lan ugi sakit panjenengan silaturahmi kalang kanca-kanca sederek keluarga nggih saha kagem pribadi piyambak nggih mudhut tembang Jawi nggih lan kados padatan acara menika amargi ugi ngengi kabudayan pramila mangke ing babagan budaya kula ugi badhe ngaturaken bab budaya Jawi nanging pamirsa sedatosipun kula menika badhe ngaturaken menapa nggih lajenganipun para nata ing tanah Jawi. Nanging wonten ingkang SMS kula dinten menika nyuwun kados pundi menapa nggih kabudayan Jawi menika nyebataken sinten to sang pamomong menika nggih pramila mangke kula badhe ngaturaken kados pundi sang pamomong nggih amargi wonten ingkang mundhut dados mangke kula badhe aturaken nanging kula badhe ngaturaken tembarungin pamirsa nggih kawitan monggo dipun midhangetaken tembang kapisan menika.

Pak Mirso, sapa budaya? Ingkang sak mangkin nitih kendaraan mobil tindakan nggih monggo sampun kesupen nggih madosi FM 102,3 nggih pros kawan RRI Makassar sasarengan kangen kula Mbak Titi kusuma wardani wonten acara Sahabat Tak Budaya Jawi nggih kagem panjenengan ingkang monitor monggo nggih sinambi layah-layah sinambi menapa nglaras nggih saged midhangetaken tembang-tembang Jawi lan ugi kabudayan Jawi. Pamirsa Sahabat Budaya ngengingi sang pamomong nggih ing jagat raya menika Gusti ingkang mau kuasa ingkang murbing dumagi menika anitahaken sakmu barang sarwa jejodohan nggih kita saged mirsani wontenipun siang lan dalu lajeng priya lan wanita sugih lan melarat nggih batur lan bendoro lan ugi sak panunggalanipun ciptaan menika minangka kodratipun alam nggih ingkang ateges cinipto saking kersaning Gusti kang akarya jagat semanten ugi ciptaanipun antawis majikan utawi bendoro lan abdi dalemipun nggih kadosta nggih contonipun cariyos damarwulan kagungan abdi utawi pamomong kinasih sabdo palon lan noyo ginggong wayang purwo poro abdi pamomong injih semar gareng petro lan bagong wayang golek Jawa Barat injih menika pamomongipun injih nami semar dawolo lan ugi cepot sedatosipun mamian sahabat budaya abdi ing ringgitan purwo kaprang dados kalih kapisan menika golongan sabrangan nggih lan golongan satrio utomo golongan sabrangan menika dipun emong dening Togok nggih Catugoro lan Bilung Srawito abdi ingkang kawentar mboten saged napa nggih boten sanes menika repat ponokawan catur ingkang carios kula waos nggih pamirsa sahabat budaya senadyan Semar utawi Ismaya menika sak perangan nggih utawi sak apa ya sak keturunan mbok pilih nggih kalian Togok nanging sifatipun menika boten sami Semar awatak lembah manah dene Togok sak wangsulipun kanthi ada dasar andaran-andaran ing ajeng nuwuhaken pitakenan-pitakenan antawisipun nggih bab sinten sedatosipun Sang Ismaya menika kenging menapa Ismaya nilaraken kayangan menapa werdinipun Ismaya nindakaken pangijawan tah dados pamomong nggih nah menika mangke saged dipun peperaken nggih miturut ingkang kula waos nggih menika serat Paramayoga nggih dados menika mangke kula badhe ngaturaken nanging kula badhe ngaturaken rumiyin tembang menika nggih supados panjenengan boten bosen pamirsa sahabat budaya nggih

Iji pamirsa sahabat budaya menika kalau wau wonten SMS mlebet pramila kula lajeng mandeg rumiyin. Maos SMS menika nggih. Saking Bone. Kabupaten Bone. Oh nggih, Pak Sahid menika. Kok tumben nggih. Nggih. Selamat siang Pak Sahid nggih. Mangke nanti saya bacakan ya SMS-nya. Nggih, pamirsa sahabat budaya, menika mangke kula badhe maosaken SMS yang mlebet saking Pak Sahid nggih. Kok jenenge padha karo Mas Sahid ta ya? Sing nang super. Nanging kula badhe ngaturaken rumiyin menika tembang nggih.

babagan sang pamomong nggih. Menika kula mendhet saking serat parayamayoga nggih. Engkang mratelakaken nggih menawi Ismaya menika putra-putrani menapa nggih? Putranipun Sang Hyang Ismaya kalian garwanipun asma Dewi Kanesten. Miturut buku Harjono Sasrabahu wonten gangsal injih Sang Hyang Surya, Sang Hyang Yamadipati, Sang Hyang Kamajaya, Sang Hyang Patuk lan Sang Hyang Temboro. Saderengipun Sang Hyang Ismaya tedhak ing Ngarcapada, menika para putra-putranipun kan suwita dumateng paman sarira pribadi inggih menika Bathara Guru. Oh, dados Bathara Guru menika paman-pamanipun nggih. Dewa-dewa kala wau, oh nggih. Sasampunipun mantep nggih penggalihipun, Ismaya menjelma wujud dados pedarakan ingkang awujud pengawak pamong ye salin salogo popo sudro rupo olo ye sinebat Ki Semar Badranaya. Nah, tembung Semar werdini pun manungso kang samar. Badranaya menika saking tembung Bodro ngemuwerdi rembulan utawi keuntungan nggih ingkang sae. Dene noyo tegesipun sifat ambek adil paramarto pramila Semar Badranaya menika mengkuwerdi sakjroning tindak tanduk nindakaken kawicaksanan. Pramila Semar menika dados tokoh penting ing pewayangan lan dados rebutan para raja satrio lan ugi kawula kepingin anggadai Ki Semar Badranaya. Wonten kalih perangan pamirsa sahabat budaya, kenging menapa Ki Semar Badranaya menika dados rebutan? Amargi ingkang perangan kapisan para satrio para raja lan kawula mantep penggalipun menawi saged mboyong Ki Semar wahyu badhe saged tutwuri tanpa mesubudi banting raga. Lajeng perangan kaping kalih Ki Semar menika kanggenipun para narapraja lan satrio menika saged ngolah proses batin. Werdinipun Ki Semar menika saged njampangi para utama sarana batin. Tuladanipun Ki Semar saged ngemong trah sapta arga leluhur, sapta arga mejangaken babakan unggah-ungguh tradisi, warisan trah batin lan ugi sakrimpit. Dados menika pamirsa sahabat budaya, Ki Semar Badranaya menika ing pewayangan menika dados pamomong kagem para satrio. Inggih menika kadosta parikenan inggih lajeng manumayasa sakutrem sak Kri Abiyasa Pandu nggih Pandhawa nggih kados lajeng Abimanyu Parikesit Jaya Amijaya ngantos rejaning jaman ugi boten kelentu saking lelabetanipun Ki Semar Badranaya mangejawantah nggih panjalmaning Sang Ismaya. Nah, Sarios ingat jengkolowo pamirsa sahabat budaya buktekaken iki kateguhan Ki Semar dados sosok sang pamomong lan lelabuhanipun saged kangge conto kados kaca penggolo bebasan nggih kridanipun sang pamomong.

menika sepi ing pamrih rame ing gawe saged memayu hayuning bawana jaga nuswantara.

Ijipamen sasabe budaya, sasarangan kula kalam panjenengan ye. Siang menika wonten ing Perus Kawana dari Makassar FM sahandoso kali kumagangsal mangke ngantos jam kali. Pramila monggo pamirsa sasabe budaya ingkang badhe sasarangan gabung monggo ye. 08 ye. Sekaman 00 songo kali gangsal 0. Ye. Pamirsa sahabat budaya. Mbok pilih wonten ingkang saking Cilacap nggih, Kabupaten Banyumas. Kula ginate lho kepanggih kanca saking Banyumas nggih. Nggih, menika nanging mboten saking Cilacap nggih, nanging saking Banjarnegara nggih. Sami mbok pilih nggih, Banjarnegara karo Cilacap. Sami sak kabupaten mbok pilih nggih. Iki pamirsa sahabat budaya. Benteng Pendem Cilacap nggih, menawi panjenengan saking Cilacap utawi Kabupaten Banyumas nggih, pasti mboten menapa nggih. Nggih, pasti sampun mangertos nggih Benteng Pendem Cilacap menika. Nah, kula izin badhe ngaturaken bab budaya inggih menika ngengi Benteng Pendem Cilacap nggih. Kagem pamirsa ingkang asli saking Cilacap tentunipun nggih sampun damang nggih. Menapa kesupen, soalnya wis suwi banget nang perantauan nggih. Biasane nek suwi nang perantauan menika sok lali kabudayane senang desane dhewe utawa kutane dhewe kutha kelahiran. Mugi-mugi mboten nggih pamirsa sahabat budaya. Nalika Walandi njajah negari kita Indonesia nggih, Walandi menika remen bangun benteng-benteng pamirsa sahabat budaya ing wilayah Indonesia mriki. Nah, sebagian menika tasih kokoh lan malah kangge pengetan lan ugi saged kangge menapa menika nyemarakaken wisata. Mekaten ugi tumrap Benteng Pendem ing pesisir Cilacap. Samangke kangge menapa nggih jujukan para wisatawan nggih. Malah menika Benteng Pendem Cilacap menika kathah misterinipun pamirsa. Nggih menika saking cariyos-cariyos utawi cerita nggih para wisatawan ingkang sampun nate tindak wonten ing Benteng Pendem Cilacap menika nggih. Dados ceritanipun lho nggih. Soalipun nggih kudu dibuktekake dhewe kok nggih. Lajeng miturut contohipun masyarakat, Benteng Pendem Cilacap menika nyimpen misteri nggih ingkang tasih dipun pitados dening saperangan masyarakat Cilacap nggih. Miturut sejarahipun, Benteng Pendem Cilacap menika ingkang katulis dening Dr. Andes Insinyur Haji Ahmad Al Idrus menika dipun andharaken nalika taun 1129 Masehi menika wonten satunggaling pandhita saking Gunung Cilacap nggih. Inggih menika Raja Pasai ingkang jejuluk Syekh Abdul Jalil ingkang kagungan putra 3 nami Pangeran Soleh Darat, lajeng Pangeran Sekar Wulung lan Pangeran Samba. Pangeran Soleh kagungan putra 2 inggih menika Raden Bowo putra lan putri Cempo utawi Nyai Roro Sari. Dene Pangeran Wulung menika mboten kagungan keturunan ananging kagungan putra pupon utawi putra angkat pamirsa nggih, ngadopsi ngaten lho nek saiki. Ingkang dipun panggihaken nalika taun 1276 ing pesisir Cilacap lan dipun paringi nami Putra Loka. Tapi menawi
Ing Jawi nggih putra loka, nggih mboten putra loka. Ing taun 1152 Masehi, Syekh Abdul Jalil sedo lajeng dipun gantosaken putranipun ingkang jejuluk Pangeran Imam Kanafi, nggih, alias Pangeran Sekar Wulung. Pangeran Sekar Wulung pamirsa sahabat budaya menika mujudaken pawongan ingkang waskita lan kagungan ilmu linuwih saged nyampeni samubarang penyakit. Anehipun Pangeran Sekar Wulung menika saged mencolo putra lan ugi mencolo putri ngantos sekawan dosa wujud. Dipun sebataken manawi benteng pendem Cilacap wonten gegandenganipun kalian benteng Karangbolong lan ugi benteng Cimriting nggih ing pulo Nusa Kambangan. Ing taun 1986 benteng pendem dipun pugar, dipun renovasi nggih pamirsa sahabat budaya. Lajeng tanggal 28 April 1987 menika dipun bikak kangge obyek wisata. Nah, ing taun sakmangke Mbak Titiku sama Wardani ugi dere mangertosi menopo benteng pendem Cilacap meniko tase menopo nggih eksis nggih dados kunjungan para wisatawan nggih kok dereng nate mireng nangi tase mireng menawi benteng pendem Cilacap meniko tase dipun rameaken nggih kangge para wisatawan ingkang badhe kunjungan wonten benteng Cilacap. Nggih, menika pamirsa, sekedhik ngengingi benteng Cilacap.

Pamirsa sahabat budaya, samangke wedalipun jam setunggal langkung sedasa menit. Kasih dangu lho pamirsa sahabat budaya. Iye sesarengan Mbak Titi Kusuma Wardani kalian panjenengan sedoyo. Amargi tase setunggal jam, iye kira langkung setunggal jam ali gitu. Amargi jam kali kita badhe tuntas acara menika. Iye pamirsa budaya, kula izin badhe nyenggol rumiyin kanca-kanca nggih, sedulur-sedulur nggih. Sedulur Jawi, sederek Jawi ingkang wonten ing Makassar nggih, ingkang wonten Gua Malino, lajeng ingkang wonten Takalar nggih. Oh iya, ugi kagem ingkang wonten bune-bune Pak Isaini, Bu Wahyuni, ingkang wonten Warna Mulyo, Mbak Yayu, kalian Mas Herianto, iya. Monggo kagem bagiman, Pak Subur, iya. Pak Harno, Ibu Sri Ramadhani, lajeng Mbak Mira, iya. Ingkang wonten Todo Pulis Doso, Mas Heri, langsung sinta malas yang nama kasang gitu. Oh iya, Pak Holil, iya. Terus nanti kabaripun menika Pak Holil, Pak Dul Ketiput iki. Mugi-mugi sehat iya Pak. Sing wonten ing komplek Unhas iya. Lajeng ugi kagem Mas Sahid ingkang wonten Super iya. Pak Slamet ingkang wonten Sungai Pareman. Pak Slamet ing wonten Kapasa nggih. Lan sederek sanesipun pamirsa sahabat budaya ingkang wonten Makassar, Gua lan ugi Malino. Oh nggih, Pak Karwit wonten ingkang Jalan Jipang. Monggo kula aturi midhangetaken tembang menika lan ugi kagem pamirsa sahabat budaya ingkang sak mangke midhangetaken monitor acara menika nggih.

Ji pamir sosok budaya yang pun tiga mawon sama ki wadalipun sampun setengah kali. Ji tasih tiga doso menit engajeng pamir sosok budaya. Sesama yang dulu Mbak Titi Kusmawardhani wonten ing ing pro sekawan RRI Makassar pamirsa sahabat budaya yang pun tiga mawon. Ji mugi mugi panjenengan engka sak mangke wonten ing daerah perantauan wonten Makassar, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Ji engkang penting panjenengan wonten ing perantauan lan ugi engkang sampun mangertosi. Ji menawi perus kawan ada di Makassar meniko ngaturaken acara sahabat budaya Jawa. Ji ingkang kagem panjenengan sedaya mliginipun supados panjenengan sedaya menika tasih kersa ngemot-emot lan nguri-uri kabudayan Jawi. Nggih. Sampun kesupen kalian tanah kelahiran kita, tanah Jawi. Nggih, pramila sak mangke kanca-kanca ingkang wonten Makassar, nggih, wonten Sulawesi Selatan, nggih kathah menawi wancinipun, titi wancinipun lebaran, riyadi Idul Fitri, nggih, menika sami kundur dateng tanah Jawi, tanah kelahiranipun, nggih. Amargi nggih, mesti kangen to nggih karo tanah Jawa. Nah, kagem panjenengan ingkang wonten daerah Pacitan, nggih. Daerah Banyuwangi. Nah, Banyuwangi menika rak paling ujung Jawa Timur nggih, arep nyebrang nang Bali. Samangke wonten Banyuwangi nggih, kathah lho menika menapa wisata-wisata nggih, destinasi-destinasi enggal ingkang saged narik wisatawan asing nggih. Lah menawi ingkang saking Pacitan, nah Banyuwangi Pacitan. Mugi-mugi saged panjenengan mejangetaken menika tembang Banyuwangi Pacitan kaya apa to nggih.

Είπαμε έρθω σαν πεπουτέ μου και μου είχε και μαγόν τον Πεγκολοβάν και Πενιουάνι Πατσιτάν και Πάντσιν και Καλιά να τέλα νου και μονικό καλιά νιπον ινστρουμέν νιπον και μουσική νιπον ούτε κεντή νιπον Πάντσιν μονικό σαν πον Πενιουάνι να νιπον τέτος πέντεν να νιπον κραπιά στιάλε πον γι σαν κεντέμελ μονοπον γι semangat. Mugi-mugi panjang kita sih semangat lho Pak Mirsa sahabat budaya nggih. Sesarengan kula Mbak Titi kusuma wardani sak mangke. Tase wonten pro sekawan RRI Makassar. Nggih, Pak Mirsa sahabat budaya. Sedaya kabudayan Jawi, adat istiadat, tradisi nggih. Ing kalangan masyarakat Jawi menika kathah sangat lho Pak Mirsa nggih. Mboten namung menapa tedak siti mboten namung wonten menapa sunatan nggih lajeng mantu nggih lajeng menapa panglik ruwatan nggih lajeng malih adicara menapa nggih tirakatan lajeng wonten malih menapa nggih akikah menapa nggih menawi menawi wonten Jawi menika sepasaran bayi nggih. Nangi ugi wonten lho pamirsa sahabat budaya menika ngengingi wonten adicara menika angon putu. Lho panjenengan sampun nate mboten nggih ngapuntenaken adicara angon putu. Nggih, menika adicara angon putu menika ugi anu menapa ing kabudayan Jawi menika sakmangke tasih dipun lampahi nggih dipun tindakaken nanging khususipun ingkang wonten ing pedesaan nggih wonten ing kutha-kutha menika sakmangke sampun mboten nate wonten menika mbok nggih dicara menika nanging tradisi menika panci tasih dados ada tradisi kabudayan Jawi angon putu lho nggih terus tradisi menika panci sae lho pamirsa menawi mboten dipun lestareaken amargi saking adicara angon putu menika saged paring pituduh dumateng sanak kadang ingkang sabrayat saged ngempal nggih ing wedal ingkang sampun dipun tentokaken ing pasemangan nggih amargi acara adicara angon putu menika saged ngeraketaken anak putu lan buyut nggih ingkang wonipun sami tetebian lajeng saged cecaketan silaturahminipun nggih panci kita aken nggih pamirsa ing jaman milenial sak mangke menika dicorongan putu tu menika sampun kirang dipun lampahi dening kita nggih kalangan masyarakat Jawi khususipun ing wilayah perkotaan nanging ing wilayah telatah tanah Jawi ing pedesaan lan sebagian perkotaan menika tasih lumampah adicara angon putu menika margi adicara menika saged ngempalaken para putra waliyah lan saged ugi tetepangan antawis putu siji lan sijine nggih lan saged mangertosi eyange sapa ngaten ananging wonten ugi bentenipun kalian adicara angin putu ing menapa nggih ingkang dipun tentokaken wonten ngangge petangan pas menapa nggih petangan menika lho pasaranipun menika lho pamirsa nggih dados badhe ngawontenaken adicara menika menika ngangge petangan pasaran nah Mbak Titi nggih mboten saged mangertosi menika nggih pasarane sing ngapa apa lajeng ugi wonten ing daerah Purworejo pamirsa nggih Purworejo menika Jawa Tengah lho pamirsa nggih. Sak sampunipun Kulon Progo nggih. Menika nglampahi adicara angon putu menika ngangge arak-arakan lho pamirsa. Ngangge arak-arakan jalan kepang nggih.
putra wayah buyut nika sak brayat ingkang cacahipun selangkung medal saking griya menika dipun arak mawi jaran kepang inggih dipun tindakaken dening lare-lare kemawon nggih dumugi peken ingkang celak dalemipun simbah utawi eyangipun. Nah, lajeng menapa nggih menawi sampun wangsul saking peken lajeng sami dahar kembul tumpeng robyong dalah sekul wuduk nggih lan ayam ingkung sesarengan ketinggal rame lan guyub rukun napa malih diarak nggih nang pasar waduh rame banget nggih menika pamirsa adicara angan putu menika tasih dipun lampahi wonten ing daerah Banyumas ugi wonten ing Purworejo. Nek nang kene neng ora ya? Mboten wonten nggih pamirsa.

pemirsa Sobat Budaya, samangke menika cuaca bentet terus nggih, mboten nate Jawa lho. Nggih, dados nggih, saenipun nek ora ana udan, panas terus nggih, menika pun jagi kesehatan, nggih to. Sampun kesupen ngunjuk jamu. Nggih.